0: MP3.
1: Och här ska det handla om EU.
2: Camilla Saxhaug.
1: Idag hålls det ett krismöte i EU om migrantkrisen i Ceuta i Nordafrika. För runt 60 000 migranter har tagit sig över gränsen från Marokko till den spanska exklaven Ceuta efter att det blev spredd information på bland annat sociala medier om att gränsen var öppen. EU sina ambassadörer hade ett möte om detta igår och där kom det en del kritik till hur Spanien har hanterat detta. Men under mötet ikväll är det väntat att EU-länderna kommer till att visa stötte och solidaritet till Spanien. Men Spanien däremot kommer till att kritisera EU-länderna, säger reporter Sofia Paskevic.
3: Utan solidaritet ingen Europa, sa Spaniens utrikesminister Alvarez igår. Det har också kommit signaler till avisen Politico om att EU nu ska sätta igång speciella tiltag för att styrka EUs yttergränser i Afrika och gränskontrollen där.
1: Juli blev den varmaste månaden i Frankrike på över 100 år. Det melder landets meteorologiska institut, skriver AFP. Förra månaden blev det målt helt upp till 40 grader flera städer i Frankrike. Något som gjorde att de tidigare rekorderna från hetebölgene i 2003 och 2006 blev slått. På grund av hetebölgene hade landet de största skogbrandene i juli sedan 1949, hvor ett område som tillsvarar 4 gånger så stort som Paris blev svidd av. Det blir mer och mer vanligt att bruka kunstig intelligens på bilderna i boligannonser på Finn. För exempel kan utsikten och det naturliga lyset kanske se lite för bra ut och att den föreslagna planlösningen kanske inte helt matchar med målet. Det kan rätt och slett se väldigt idylliskt ut för man tar en närmare titt och därför har Thomas Iversen som är fagchef i Forbrukerrådet ett råd till alla som är på boligjakt.
4: Ifrån bilder som har blivit justerat med kunstig intelligens eller digital retuschering, då är inte bilderna representativa för verkligheten. Särskilt upphusningsobjekter och hus och lägenheter som är helt tomma är mer utsatt för K-retuschering än typisk nyare bostäder som är med möbler.
1: NRK-nyheter på MP3 fick du av Camilla Saxhaug.
5: Nej, men tusen tack Camilla, tack för att du gör oss klok på det som sker runt omkring i världen.
6: Vi ska in i verden, håll på att säga. Vi ska starta med Karasjok som får 13 grader, blir överskyad resten av dagen. Bodø för 14, mens Oppdal får 17 grader, blir delvis skyet resten av dagen där. Vi tar med Volda som får 17 grader och då får 18, där blir det överskyad eftermiddag och mycket regn ikväll, så du bara vet om det. Haugesund får 20 grader och det blir överskyad eftermiddag och väldigt mycket regn där ikväll också, så du bara vet om det också. Stokke beklager för 21 grader mens Rjukan får 23 varmegrader. Det blir lett sky i ettermiddag och så kommer regnet i kväll och det blir regn i natt också. Kløfta får 23 grader mens Halden får 24. Är du gira på mer vær där du bor? Det finner du alltid i appen Yr.
0: Varmt i lufta. Hett på radio.
7: Det är sommer på MP3
0: i hela världen och alltid där du är
7: i appen NRK Radio.
5: Hallaisen, hallaisen.
0: Amir Horori.
5: Velkommen skal du være. Håper din tirsdag er flottes 4. august som vi har kommet oss til straks. Så skal vi til El Papi sin Hjerteløs. Det kan jeg love deg. Først du, her er låta som heter Baddies.

Savage Love av bland annat Jason Derulo här I sommar på MP3 som har fått skicklig drahjälp av TikTok. Så är det när TikTok uppdagar en låt så bara jum och det var det som skedde med den låten där självklart att den är gøy och bra och allt det där men så är det lite gøy när man får lite mer fart ifrån sociala medier. Du Nicki Minaj, Ice Spice och Aqua, de har en låt som heter Barbie World. Den ska vi inom ganska så strax. Men nu tänker jag att vi ska köra på med låten som Emma briljerte med inne I Melodi Grand Prix scenen. Vant jo ikke, men hun fikk vist seg frem på scenen, og det jo gøy. Akkurat nu ska vi till låten som heter Another Light. Du får den här I sommar på MP3. Tack för att du hörde på.